O le la unga ile suwafa mamalu o le atua le tamā, le atua le alo ma le atua le nganga pa ia. O le a maua se upu e taita ina ai tātou i le nei tai au. O le a maua mai lava ile tusi i sao tātou faita wina mai le fea ngai ngatuai. Tusi o le perfecto yoelu, lona mata upu e lua. A ua o filifilia le fuai upu e lua sifunu ma le valu. E au au iai mafau fongole nei tae au. E whapealo na whaita wina. Muli muli ane. E wina o li lingi ifo ai lo wanganga ilunga i tangata uma. O na perifeta ai lea o tou watalii ma o tou wafine. E whaimiti o tou toe ina. E loa faalinga e o tou tau lea. Ile tusile nei a Yoelu. E leo iai ni wha mau maunga mau mau tutu e ilo aile vai tau na soifua aile profeta ia po le taimi na tusia aile tusi. A ole tusi nei, it's very unique. A wā e sili atu ona fetaui peri leiti iaso nei, male lumanai, na ilo ole taimi na tupu ai. O se tusi e pu pu ua wā na ole tolu mata upu. Ae matau tia le te leo le fe au ma le tā ua olo moli mai ai. E tolu lava vaenga tā ua olo ta oto i te tono le tusi le nei. Mua mua, o le judgment. O le faa masinonga po o le toa sā o le atua ilona nu. Lua o le repentance. O le faa iloa atu e le atua ilona nu uina ia salamo ma li liu atu i atei. Malelo na tolu, o le restoration, o whamanu yanga le atua ilo na nuu, po o le toe tau wia ele atua, restore mea uma, ona o lona toa sa. Ile mata upu mua mua, o le tusi le neyo Yoelu. O lo failo ai, e Yoelu le toa sa o le atua ilo na nuu, ona o le leo si wistai ma uatele leanga

0: le pas sur le assi le fa mo le fion ane tu e mu sai sai as o ma so ma enjoy la tu le le fa vau I le mauta le tu le fa le le tu I le langi mo le le fa vau ya ala e fa pe na na o I fa solo a tu la mo mani le puta e ta le no ala va ya ti oi Watu ko il finalo le tua mo oe mo tato oe aire umma ko fina lotu ne vayaso me ne ava no wa mai le tua tim tua fa tai ma le lotu maulalo le nga le yo le tua ma fa tango ne ava no watu o se awo le tua yo los futasi ne to sanga taru no u Wellington sele isau se kota tele isau se si me Ile ya maya usesi se mea. Na au maya uele tuo. Ina ia tau watu ya te oe. Fea lava mea na te faafonga maya. E ile ole faafau. E ile oti mase oli faafau. Ile umma po da. Le taimi malneta yao. Fai uo fai ngalotu. Sa moa. Talo lava I. Ia ngalile ya tuo ya te oe. Talo loto ya tuo. Aho fi mau Yesu. E o e fa fonga, e fa masino ina o e tatou I mea sa whaia I le alo le atu. Ia, e li fa I wina. O te fo lea vanoa le I ati oi. Ia, no ma natu ai. Oi o nei dua. E te nei dole ni maminu te nei dua. E o langa ni tau te iai. E te nei pule, e te nei o te nei pule. E te nei silafia o te nei dua. Le teimi ma le aso wa atofa I le atua.
1: Yesu.

Fafia vianga su vivilo yon le te mio le tae ao. O le au luo se furuiva. Ui le ai, se la u tae mineta. O toe se furuiva minute o na tae leo le iwa. O le unanga lea le tiaki wai. Ya ole la tou ye leva ia ia le vai in a polidua le hat valley ma Wellington. Na o matamata I le fafi na unga na fai I le vai yeso ne le pole so luana tala no ia ta ita yo pati la iti. Ya no vai ia le tala le a Winston Peters e fapi no fa long we fapi lan sa no. Na te le tali e ina le whaonga ina o upu Māori. Fata te inga fapi a le ta mo ea tu e su e lana train e pu e te mi alua ia. Titilo turungo lau papa o le whaailo me o tui. O ingo Māori e le ilo e ia po o aia upu atu si mai runga. E alana whai atu le talanana. Ia ona le whaonga ina o upu Māori. E tau te whataua ina nga ngana ne tato uso whenua. Ia le utele an tau whaafonga me le whaonga ina le whaitau na tiaki wai. O le ingoa lana le wai ingoa ili vahenga iwa ia le suha vai e tato Wellington. Heart Valley. Ia ma porirua tiaki wai. O le ala ua peona whaaria e ana nei tātou talfo. Tha pia mai. Ua whamaunia e le Commerce Commission o le a le whaalave lave I pili o le vai mai le tiaki wai pe a tau mo fai fo'i. Pe tau mo fai fo'i e fai ti tia pili. Ia o le a le isea ia le Commerce Commission e fsoswani ia pe whaalave lave nina ngā luinga tiaki wai I le lafo ino pili ai ngā. E pēla lisi vāngo le talana fa pē. O pili o tsua vai lea lo le pūle ngā tiaki wai. O si itia I le fua leo le evaluesi. O si furu tolu te sima le tolu pasei le tausanga le nei. E a eono o atu di si lia mle ono afe I le tausanga. I to tonu le isi si furu tausanga iluma. O le alua iluma le tau le tsua vai. O vaila le news fau le fatua emo mai nei le tai awa le Radio New Zealand. O lo ta uai. Pē a ma le tolu si furu afe tangata Wellington e. Ele I tō ngia le pili mua mua o nato I suā vaile na la fuatu. Tōlu sifuru afe. Ea, a lela alu atu le pili lo na lua, lela la fuatu le meli. Ele o tali ang ufi e tangata Wellington, le tau le pili o suā vaile te mene. Tau le pili o le tise, tau le suā u, tau le soifuanga, fa o popo tua I maua unanga I se esi a tātou I u tātou a inga I sa amoa, o e ka le sia ma me fai, o mea umalava ele o yeis tu langa tau ngofie so I fuanga te mine. Ia e wha mālo ar ngā lulu. Ta tonu to te leo nisi o ainga. Tasi le tanga te whai ngā luenga, pe lua tanga te whai ngā luenga. A lai to tongi le mokesi, tongi le louna le taavale, ia ma mea umpe tongi le rent, o le matua I leo whai ngofie so I fuanga yei nei. Ia e mālo le uspon mālo lulu whai ngā luenga, wai wha atino I mea nei. Ia o le taloa I manuia leo whai ngā luenga I lato I mokesi.

Anga vaa ere nei wha manu yanga. Wa whaisi mawalunga ma mawae e ere tula e mai o mungu I to tonu le antino o, I to tonu o se tonu waso, e wha mau maunga lawa I ere tana wha solpito, o le ofiso le tine mua mwha au lawe tuk wha fosei, e mai le aso wharele o mai I le aso ngafua lewa yaso le nei, wa se lia ma le tolu se furu mūna tula I mai ai, o le se furu ma le valu o ia mūu, Oni afi e se sao e tonga vao. Mai onisi o afi e mafua mai le sunu ino la bisi, ma le fa fale po o mota na fatama ia I afi. O le aso foi anda nafi na tula I mai ai se isi afi, po o se mu mai le no fangolo paka I ta avale lau fai ngā ruenga le ditu sel, ma afi atua I ma se pusa container lua se furufutu sa tua I au tafa. O se tūlanga wa avene malu I tau il fala po tonga le tine mo, E le tula I mai o le tele o ma wafi e mui le atono. Ai wa fasolo atu I nei ti tile suava I maua, e faalango lango I ere fatino I no ngā ruenga la ave ai. Mai na ave o se fautuanga me le fionga le minister am tanga ruenga o se I fua malo loina, ma o au salu ma lolo fipo o I fo I le o lo fso swani am tanga ruenga o ti nei mumfa alu lai fafosei. E te tau na ta au filoa I le sunu I no la pisi le teimide nei, E whaonga aina se lue la fo I ei la pisi ma toi tānu mia, se ia toi tūlanga le lei ma palasi ti mūnga le atunu, e mauti no ai tūlanga saong le mū, mai ili sa saon I afi. Wa fautu eina fo I a inga te itasi ina I avatu le taulai, I le tūlanga le whaonga aina o ngā mu kesi, ina ia mauti noa e siaki po o te pere whan kesi, o ea mālulu mai ele tise, o nesi vāenga uma e whaarui ne le wila, Ena ia mauti noa o loo saonga le mu uma me uma, au le itu ua maota malawa, e fape nga foi I ofisa o loo ngalurue ai. O tala fau I o le neia sofareile, anga le lema faa manuia le tua le anga ia tolo tātua tenoo, I le faa I unga o le vaiaso. Faso I foia.

Pa le fianga si fifiro yere tae au le tautuan si fonga le lomo wele mtone ma le teimi le ua luas ful ma le tolu minuti ua te ene le iwa tae au nas for reile ya le utatu utea se mai le anfo le masino oktopa tae pina pena tatu le hanga iantu I le masino novemba ya matau ulunga ia ngā luengo le tausanga ia te sema ma nei ravali vava ia tu I sa moe nisio ati na ea le malo ea fiai ia le to a matafe malanga inga ilva o maota ya ma faleolo maota ya ma fangali e pe ya na sa lu se lu tala al pase se le na matai ona fasa la ule uto isui o tu se la ulu sfutala a fu la ile tei mile nei ile swing or so fuan uta to ye o I level tanga te mai vasa la te le la level na faso ya na le watu ai maota po elva le mai ye pia ale vo me tau ina le tumu tumu fai ngā malanga fai ngā ina le tātou tunu le au nanga male tau tua mana ia ia mahalo mahalo lava o te ofo ia te aua ia o te I le isi a ngā vuilele tate sa ima le fie fia e o te ofo le langona e palmia o le to mumu leo leo le te imo lana launga lo ingana tau le tangata te ofo fo I le tangata ali o ma pe fa vuile le el fa tau va al meu fa te ai sile o leo le aso ya ele fa pe o ia so lia stu la fono po ya o lae o to mo mo la unga le al min sta o leo ya fa ma lo lo le tu ma o ya tal si to mo la nga lwe nga alof tele tu por kala me le sunga ya basement le ma fu to mai ta fu na mix sa mo ya tal sia wo menino le fam ni no ngol to 10 million na le na invest me to win la fo le to ifisili le malo amrik sa mo me so tanga tsa nu amrik sa mo la to 10 million na le na invest o

0: Fafifianga le reita ime le tae au, I ole pese nā me le sunga I a Sila the Man, o vivi inga o le afioanga o Sali Lesi, I anua maa, ya, tae ua le afioanga o Sali Lesi. Au te fifia fai loa tu le ua maua le mafsota inga me le sunga I a si a afi paese, ya ole ua mlanga le a fefe iauta. Ya, maa nei e fo ile mou la vino e fisili ai mole atinu u, ole e tu fisili mani le tatu li tio, Ya ile tu langa o va'am fa'am moli. Mai Wellington e, ia mani usila mo Samoa. Ia mani si vahenga langi. Ya, soifua manu ya, si a maalor soifua ni tae au, ta'alo falava.
1: Ya, vi ele kuat ngika yao.
0: Tai.
1: Wa ala fa'i mai fo'i ni tae au fo'u fa'ta'a fa'atu lao. Sunga ele a fo'i le. Tai ta'i ol tato upo kalame ni fu'i tae au. Sunga le awa upo'e, fa'afelo e fo'i tato ofisa malu. Fa'afelo e fo'i le pa'i amane malu o. Or that to know or a fium papa out, yeah? Ile la mua, yeah, Paul is pini for your tato. Talong of Oleo kept me,
0: super copy.
1: My lord said, Woman, we are.
0: My lord said, Woman, we are. Fail it, tell a no more lead.
1: Yet, Sicilian, now, what telling of Sicilia, Paul, tell you.

0: atu e whatalo whatu nei tai au le mamalo lau whafonga o lo umafai o na whafonga mai pili e tau tua masani ale si ufonga le lau mua e le ngata o lo umahua mai lunga o le tasi ono tesi mal tasi whamo I e whape fo I lunga o upenga o viso o ta inga I le Facebook, YouTube I e whape fo le tato upenga ta whai langi whatalo whatu nei tai au I e lato umalava e o lo umafai fo whafonga mai I tutonu o whale mai e po mau tanga se ngase e po so se vae nga lava le se se mangol so fanga le nei fo I tai mi ole tai au fa ta se atu male fionga musanga te al moresi le li pole ole cha cha le ti one cha cha no fo nei po kala me ole cha la la walungo le vai aso wa lava ni ma cha pu sa la walungo nei vai aso to fa la utele a chili e ole ave no le mfa yona fa la utele a twai le nga cha ile po fo ini nga lwe nga le si fonga la muolo o fa nga solo nei tai mi ole cha sanga I o ava no fa pe nei mfa yona fa la utele a chili ai I mfa mani no ai mo la o to fa fonga ma lo ale so I fo fa msanga cha lo fa lava
1: cha lo fa fo I se velina ia fa cha lo fa fo I pe mo lungo cha to fa fonga ma sani si fonga la mo ma lo la vole so I fo mo ma langi ma
0: Ya malo pe u chau lu lu wa mai le chu lang al chau nei cha ya o ya ai fa cha ye li yo lo on fai la va na pui pui ai cha chau mai mai sei fe o inga lu nga la chi che le
1: ta le no mo ya le am o nga chau no le chau sang ai ma lo anga fo yo le el nino al nino ya le cha chau ye chau no le o la ve cha chau pacifica I mai ni ya on na fi

0: Po masulim pasine tupela na aben mano o tupela na o lebo umuna o la tupe mai molichi isti evatui po grants po an tupe vat ena no fole o la tu o yufa ngai fa ini si me ai no obere ai o inei ta tolichi o ite lua ma sina ma tutongi le chi isti o le official malo la sulusu valu yo tu la sulusu valu le ma sina muli muli ite lua inei bo umuna peita tolichi mal mo masina oi fo you like o kuso setema you like o kuso e o mona tongi e la solusu valu setema ava pela fa fonga mai a oi tau no fai tai lo masina ma fai sa u chi stipole e tau na to si si la te wa mo lo company ya tapunia ya sa mo le ngo lo ngo le yo oi si o abel tu la fonga ya ole tulanga na le ma boy ma totala o una mo le pepa o una avec le IRT ya vainga ya ole peiwa I e ao e fai lol to tongi e taulo na tango to tongi mo le tupena o tipi e se mai tongi o tanga fai nga lwen I have it all officer la fonga e ala to numero na e e tango e fai la ye ma tanga ingo tanga fai nga lwen ole to tongi a toa to e se isi vainga e se uma ia ia mal peiwai o le tupenan peiwai la vea I mal a foi le tato kiwi saiva ia o ai si te taxins a fa pio fainga benga ia o se se tama po se teine sa I le university ia ia mal student loan e tipi vo mal student loan o mena e mai a ai alu lungo le ofiso la fonga e e fa mo le tanga te fole fainga benga o lan tongi lea pita umai po ai a to inga tupe TPS. Ava pior tangata na la sa isi loan isa wa sa wa mawainga na tele tau su ea po fia wa laifa mamo umal ofiso la funga a pio vainga na toi fa mna tu toi tato ofa funga ia misi tato lo fai pisi nisi wa vai lau pei wa I o le GST ina ia fa mauni vainga na a wai e tea fia I le ngata e te lea la fia ngolau pisi nisi ia fai fai te o ave mo o e ile tula fono ia na tele ale ole si vai ngai ono e
1: fa fiam sanga ia tanga tsa fo ia ele fa ma oni fa ma ma ngo tu watu ma tsa lo sanga I ile mesti a mo me fa mni anga ona le pi pe sa ma fo le vasta lo ina lo ta oni si fo tanga tsa ia le fo ia ma tsa watu ne ia so le fo ta tsa va ia ye si tsa fo ita ole
0: ole a tele tsa no tu va ngai o tu fa pi si ni si po fa to ngai e ka le si ia yo ia ta to le tio o va ngai ia ai a tonu to fa mana to to le talent fa to mo mo se va I fo I na I po kala mo va ia a fa pe o le tse le po o le si facility facility ai le to tio tu pe po ai na va to talo tu mule mule mai se li poti mule mule na vatu le ofiso la fonga wa le fai uma masina uma e mai ia la tole di poti e le pei wai ma le GST na vai le e tauna zero le palini e ava pe zero lo ina nai le ato tole fai ngon ngalwem ai ava pe I tu pe le tong e te vai tu te le e o wafe nai tu si tuina anai lo lo le e le o le leit fai ngon ngalwem al tu te tu pe a Antonu vainga na manei ya polal komiti na te ya ifa laptonga ka e kalesi e foi manei e foi mese kopio le di poti le mal ofiso la fonga e le peiwa I mal e GST ya na ilo ilo le ya polal tu langa na ya oto e le vainga na ai ol vainga le wata no ya savlina e moni ole salta to tala no foi ya vainga ya na o I foi fa Faili fanga ule maria le ofisiale ole Ministry of Social Development. Ono le tuai ono fai ole la tonga lue ngai tupe tauna mawainis. Ale fo I li putia mai I tele o tato o mau ia mai. O la fo e wa ave I fa misilonga nisi e. Le van tala se tau sanga o le si re saune le pepa su lima tau sanga. Ia o talia le benefiti a fama ue sinko. Ia lai mawane le e le sinko u le van na. Na fo I fai a inga a le e. Ya ola la usau fo ile pepa le lo no winga te la vai nga o no oi ai fai nei fitu nga inga pola se to inga fa salanga tal fe nga mai ai pe o vai nga na le va vai e fo e o vo lu se la wi o lua se la wi vas fo wa fel tu pe na vo ina fai avel ni tanga ya ele I te

0: le falua yo le ole ma ve la la vale le sanga tsa ngol Facebook la falo lo na hitsa ya ma umail lo na ia ai ole ana fa tsa ma sanga ya la tsa fa so ma le pokala mea tsu fo ma ana le solo lo le mta pune yo le mental health ma na fo la tsa fa so ya ma vaenga fo ia le so so ni fa popo itso no tsa tsa le poti e va tsa le so fo ma lo ina ma ne ia se so so ni mo na yo tsa tsa tsa ga tsa vaenga fa pe
1: sa on faftayet fo ya tona na faso mol pokalam ol bainga ye le mane ite teme va twing pokalam ai tong tato faso a fa pio ite a fi ai pe a fi se se se lo fi ma loni e a wala fo le le fa fa tong tong fiti ai en of so so so ni mole pa fa tato tano nga fa pe na ilungo tato pokalam yo si bainga le va ai ol bowel cancer me na pio nga kane sol manawa ya ma mai si va nga ye le va va ita to ne mene che koku ya va nga na le to few fai ai ma to fo ye fa ye mo mio to to le no fo I fo ma I fo ye va I o si me ne le to fa na to mai fo la to fa mo ta to tu I pu pu I va nga si si o va ya so o mai ele pe pa le mai le officer le so fo ma lo lo ina le ma ta ta no to ni so me ne e fa ma na to mai ta to me ta un ta to va ye ya afa pio oite le vai so fo mo to sanga to ma ne yel fai sa opun na ya le fai fi fai sa o meta o le chino health check e sia ki mo ina fai le lo tui o lo toto ya no fo la to fa sa o mo me o ye ya pusa la to na le pepa le tu an ba fai e va se uma me na ve le sia ke po le a to to o vai ngana ya ne lo le tu la nga ye lo so fo ma lo lo ina
0: Monil, iam tau tua nao, fale tala vai, sina umfain so soni. E te alu umfaiu na, e ilo tu ipuipui, matula ngai eina I vaengai, molo tau alu e te fiu fatali lau, appointment I le lau GP.
1: Una iei fale tala vai umfaiu, fale vaenga na, la fo umau al Pacific Health Service Borua, le eo la tofo I ten tau si mai umfaina, tu si la tole pepa te alu umfaiu lau tala vai. Ia pro mena le fo I a... the Pacific Health Plus, la voi mo voi vai nga na. Yo, lai te le ava loi mea tato, oisi o tato, e fai fua. Ava pe eni mai tō mau mo voi oi, ia po leonu su lima tau sanga na ilu. O le te le ava isi au o nanga soson, e le isi tu pe tōng, ya.
0: Yeah.
1: No na winga tam fai oi alu e va il fōma. Ai leanga lo no fua, ino fua I te o avisa o oi o le iti. Ia na latu le fio no fono fua, fatali a lai pisi na isi fo I. Pio vai nga nae, se vato I tato mta apuna mo mo so I fo malo ni. Ia ma le starship le tae au nei, o laive vese I fo ia. Le minista o so I fo malo ni, tau fa mtala le, le fa le tonu nga. O isi nai ngase, ngase la na mana, fa isi tong fiti nga. Ia ato le fitu aso, fatali le, le tong fiti la nga, le treatment. O ne, bo lenta nga tafai nga, duenga ma le eni ya. Ya ola o popole fo yo o itele na ve ya lo mfana o iti ala ile o mo ya e tong ya fo le tau tua le service fo le va va ya la to ite mfa pia
0: malo se I tsa se pe se vai fo ya na tsa fa wa ole tsa